0: asre adansye engo.
1: Amen.
0: Urade kaya wa bribiara. Ntia bompa yesre urade nyankopon se urade ma obi adansye engo.
1: Amen.
0: Na sa adansye engo no ebi eye safwa. Ebi eye apomoden. Ebi eya kwantuo, ebi ya wo, ebi ya juma, enye mapepe biara wo, ene edewa kuma suono. Ene, ya mwompa ye nwye, nepeso uturo mako mako 7, ewa afuribu chesu mame. Nemo mwya bompa ose uradi yesu.
2: Uradi yesu.
0: Mame adansi yango.
2: Mame adansi yango.
0: Mame adansi yango.
2: Mame adansi yango.
0: Ame tuwidi achese.
2: Ame
0: tuwidi achese. Eya wana wa yadi ya mami ye.
2: Eya wana wa yadi ya mami
0: ye. Enye nipana ye.
2: Enye nipana ye.

0: Osan wa juwe bien keneshi.
1: Jesus.
0: Ewe yesu di mama.
1: Wa yesu.
0: Ewe radin nyan kupo manya visible.
1: Amen.
0: Baby ya wapia nipe unu wa.
1: Amen.
0: Wajuma ne emre nipe niso.
1: Amen.
0: Nipe recommend wajuma.

0: radio nti oti kumasi ya obeti ni esi ewa wasa apia sumai ho nsemi besi ye nina abe radio tumi nti obeti na oti heya radio tumi nti obeti se yi abranti yebi wanya mfinshi radio numi yunu 22 years ukada rider ubiya kwa dine wo ya ya ya radio nti u ene proximity ema radio nkadem dabi chichichichi kwa ni yari yekuro isi ya kwa yekura yebedi nkombo MPP Fonso asha asye ebe omu buwabu omu wako tuwaba na wamua wamua jine ya omu se mkuro fubiti yeti omu fahudi isu ono saafono omu ajeni eti se mima jeno na omu honam ti se mi honam nua omu pe choka mpe bulo subo na omu de mraye ya jumano wamu akwase sa tabo abegu abatu ni biso se nipa na kuma ntani yemu a na wo bilili internally a na oni ahoodene a ohia ni ntambo se haado ohia ni woni tin o ka ntamagusu a haado o kan adai ba usi kan dia ntam kase die anko wie supreme court wa na ewu na ade manipa ohia ni ntawo se haado na sebi ye se court na nso so siwa mo bia nyama nso ne twe no obi bu kwase a na ade ko nti womo a womo akoma etie ewo osuno kukuruku ama nyuku batai ni hono. Ni nkurabata ya wosu ame. Wamuni nemuni nemua kwa jimra tumika siye tabuwa injunction. Ede kwa to. Polling station election nesho. Polling station huu. Yenyangu kudubebi ya. Tinkurofuna muhu ni ntemno mocha asifritu hono. Naka sabi da umechwa mhaya kwa muko region ya de adinka suho hono. Ka bros paani mabi ebisi wapa hono. Ni utuwa mufu ni tuwa mufu paa. Basi yebe u njanshi spi. Yes. Eti kwa bina Japon. Miura Kennedy Japon. Yankane sebi mu. Dr. Mahmoud Baumiane. Sa 5 no mkwa yenu. Brian Champon and Dr. Duchu Mona. Womwa nkoji tabua. And njanshi na. Nen cheso omuwe hunu hei. Ba udu bebi na. Uwe tatis apati ni play. Na wewe sio tu ana mobile ayo no bada ben enre ya no ba ma election akachi na fine kosi nyine meanwhile obi sisi wu na wutu ana mo ama pepepe ya ba na edi asumdwe so na eba echi saudi ahogwo ba u dem na o manari kalipu ene tontomaguo na be piagu carpet na sia eye ho wo na ehuru no kwa bo dia ho ba ye u de koso piagu o sa ai wasisi koje na do wo hunye din wo sia se meko na wajutwa egusu sio to ya na wira no atwe wira egusu. Me kwa ho manso nkodi nkomo bi mnatia wa. Me motu ma bi bra. Me nsem no mama mo two headlines. Me 1 2 3 4 ame mo so kra. Eti me kọ na me ne nana Abuaje da Costa. Eh me ti abrante kan ache. Da na ti sey.
1: Amer na so.
0: Ei, na o ti ase. O si ma wu akwate.
1: Ye no anwa ka no.
0: Bi bi se ya ba o bi sense hunu no. Ya wuze baby says you know say me me made ano o ti ase say am wu anka wate ka no me kasa anyway abrabom ti say
1: na me do me kusa kra kra
0: me to nka che be ma
1: yo pa
0: me ntante nka na o eye mo nsem tasi pa
1: mate
0: wo se nipa ba ko afrim afoforo be ye enum aprepra air footbridge ben collapse sa no kro be so na se me shi
1: yo aro se mu esi wo apisuman na apisuman no ewo wasa east mensim ewo apemantem ni nyina ne se abrante a efre no yeboa Richard edin ya bpi mu api suma ne ne mpatem ete se kwa fukuru mu ne capture omota de fre no a ye popi na popi onfinsia no adunu mienu abrante yi e de eye afuo mu ene ma metre bodi e banche atosodie ene ene ma eke kan ho edi free eye capture ho e de ba pi suma na eye ensamso ekwan bi eye footbridge bi ewo eye river bonsa ne so abrante ye de niamen abedu apiesu ma akurum awi na wo sign achi akwo caprete da bi ya wo de niamen free baaye no na wo kwo no na nipa enum ene ka ne ho abobo ya no enti bra wo du river bonsa ne so ye da bi ya ensamso wo atuana sa atwin eda no ena eye atwin no ena entabo ona omde abia bia so enti entabo no baako epegai one side epegai ena ede mini abubu ya no ede ni tunsu onum na ebre pega anu no anu ene nipa 5 o mte abubu ya no bucket nim no o munyina hwirihwiye na o mu de on belande wo dry land ne so enti o mprepra kakra e munse da gadi bia na ye po pii a wonu ohwi abubu ya ne de etam no de ko tunsu onum se twa wo na ensu onu se de tie ni bridge no e ade awo ho emfie bebrebe ebogu mfie de wo twekra awokwa cheyie papa na brebia no omanfo no na nanom ne mpanimfo no omanfo no e na omopai ntabo a no mo apenadoa no mo de abubum na omo atimi afaso kakra ne adeade a over the years no de omo aya no no enti omo ye ni sey a anya a cha benfie benum fiensia na abuagum aya mfienum fiensia na abuagum enti abuagum a na isan se omo de nadoa na ye enti nadoa dada ne nyina atwetwa nta